Dostlar, bu səhifəmizdə nəmə üçün bulud bəzidə ağ, bəzidə külrəng, qara rəngdə görünüdü deyən temədə toxtalımız. Kiçik dostlar, sizlər osmandakı buludların çırayını özgərtişə omraq kiçik artistlara oxşaydığanlığını bayqıdınlarmı? Bəzidə ular ap-aq, paxt kəmpütkə oxşasa, bəzidə külrəng, kiçik qara buludqa özgürüb qaladı. Əməliyyətdə bunun arxasına bir oddiy məxfiyyətlik yoşurulğan. Bulud sansızlığan su tamçıları və muz kristallardan tüzülgən buludu. Bulut, nepizrək vaxtıda kuyash nuri şox kiçik, ekspedisiyicigə oxşaş bulutnun yucuklardan qılpal ötüp ketidu. Kuyash nuri qızıl, qızğı seyriq, seyriq, yeşil, kök, qarı kök, sözün qatarlıq yetkil rağını öz işçigə olgan bulup, ula birlikdə közümüzgü çüşkəndə bulut xuddi yenili çelingan paxt kəmpüttək ап-ақ көрінеді. Бірақ бұлыт қилылығанда әхвал оқшымайды. Қилын бұлыт ішіге нұрғын су тамшысы вә мұз кристаллары қыстылып кіріп алады. Бұл құдды бір қилын пақтылық йотқанға оқшайды. Құяш нұры оныңдан өтмекші болса, көп қысмы тосылып қалады, сүмірілады. Пәкет нағайты аз нұрла аралы өтәлейді. Бұл жағды бұлыт парқырақлықыны йоқтып, күлрәң болып кетеді. Әгер бұлут бәк қилын, қилылығы бір кичік таққы оқыса, куяш нұр бүтілі өтәлмей, қап-қары болып кетеді. Бұл жағды даим ямғыр яғыды. Келер кетім, бұлутқа қайты қарғанда, сілі пәрәз қылып бақсаңла болыды. Бүгінгі бұлут пақты кәмпіт болмақ жымы, яки азырақ ямғыр тамчысы еліп келмек жымы.